0: ala ye mun ka temps sala mingi ti tene ala san ka ge ti unité la ala ke ka ye ambeni ayeke fâ yaka ala yeke sara nzene sene kusala na boko sala ndö mû pensi na bahoro ge ti ambeni aproblème so ayeke da awala awali na wali na mbage na mbage ade e wara ni na ti sese ti bahoro ape pensi ye so ayeke da la
1: me na lege ti akapa ti bembengendo yaba atene violence sarango ye ti ngangu na tere ti akoli ambeni awali na bahoro ayeke saraka me ala so si ayeke na ya ti bureau ala ta ti tongbi na ala ape tongo mbela ague na mbege ti awali so ape
0: e sara gbani gbani e sara tonene si ala hinga zo ayeke zo tongana mbeni laa si tara ti mä ni ba mbeni wali tonganso lo ti sara ye ti ngangu asara président ayeke sara hio ti tene abungbi amaseka kuli na wali kue ti tene asara réunion ye ti tene afa na e andia ye so tomo sara ni si alingbi ti na kanga wala lingbi na ye so ndia so amû na e ti tene e sara ni ape président lo yeke nduru ti bungbi amaseka ti tolo fa ya ti aye so na e asara si awali ambeni awali ayeke na kura ti sarango aye ti ngangu so me yeke par rapport na wango wala na réunion so président ayeke bungbi ayeke sara sara si ala dumine sarango aye ti kpale so ta tënë bia ni na mbeni taa ambeni awali aye ti tara ti sara bandi ye so kole aye sara na ala ala ti tara na avenger ni me par rapport na wango mbage na mbage ye tongana président ti lelo abe nganganga lo yeke mû wango na ndö ni asara si e ba ngangu ti e ni adumine awali asara fa tombeto ti sara ye ti ngangu na tere ti akoli
1: anzenzene kusala ti yanga si awali ayeke sara mbege ti bahoro
0: mbi pensé awali ayeke sara kusala mingi ambeni ala yeke na sara ala yeke manda ye na da l'hôpital ambeni ala yeke ka ye me mbi pensé akua ni so awali ni ayeke sara so ayeke tu akua so ayeke kua ti bureau ala yeke sara ape ala hinga mbi tongana fade mbi tene na mbege ti na bahoro ge mingi ni awali ni amingi amaseka ala ye tene ti sarango kua ti état mingi ape ngba ti engba ti problème ti hingango ndo asara si ngba ti tombela e tene ala ala aide e e puis ala ga gi ye ti ge aformation ti comme tomo so mo yena ndara ti sara kua na bureau ape nga gi kua na bureau oko la sara tene kodro mai ape mo débouze mo ka yaka mo fâ yaka mo ka ye kue ayeke avancé kodro don ye so na mbege ti ge ye gi ngo mapoko sara na agba ti aformation ti tene aaide awali na mbege ti bahoro
1: me na mbege ti lycée collège wala école primaire amaseka wali ayeke da ala wara bag mingi na ngu so ala za be ti ala ti gue na devant ape trésorière
0: ala yeke da ambeni asara effort ala wara bak ala wara bak wafa so ala yeke kua ande ti tene ala deso na bangi ti ala continue ala so ala yeke na nzara ti école so la ala ngba ti mû poko ni so me ala so si ala ye école ni nzoni ape ala la si ala ye ti ala gi anzene sene kua ti sara me na ya ti ye so so sarango bak so apasi na ngu so awali ti bahoro mingi amaseka ti bahoro mingi ayeke na ya ni ambeni awara même ambeni aon na deuxième tour me yeke na yeke ala so ala on na deuxième tour so kue ala ngba ala découragé ape président sara même réunion na ndö ni atene ala découragé ape faut du courage lo sapa bata ngu ti peko awali gbani wani ayeke kiri ande ti sara ande pak so ango
1: biri e ba akiki ti amolenge musulmain ayeke manda ye so si atene école coranique ayeke sara si asara sabango ti abongbi ti amusulmain me laa so aye da ape président ti jeunesse tënë ayeke tongane
2: bon merci mbi mbi tene kani mingi mbege na mbage na gigi na moské mbi tene kani malgré mbi pensé aparent ti e ti kozo so mbi pensé ala laa ala lo ti mingi me na aparent ti fa ti so négligence aye da école so kuta azo atene na e gba jusqu'à actuel mbi pensé amû mbeni instruction lo tene même tongana melenge ague ape même makonji agbu melenge ague père baba ti lo amande baba ti lo donc négligence aye na aparent bon useni na e na bahoro so actuel so dambe ti so aye da ti girai mais il a problème ti aenseignant aenseignant so aye da ape ni la fa ti so e ngba ti pika li mbege na mbage wala e ti tene e ti sabangi ti saboari ngba ti gi mbege na mbage tongana e wara vrai enseignant so na centre ge e na ni ape kozo mbeni père laa ngba ti aide e me lo kue nzapa asara lo kiri na gagaka fa ti so e na problème ti enseignant
1: nyen laa si ala dabi ti ala ti sara na ya ti ambeni anze so ayeke ga ngu so ayeke ga ti tene ajeunesse musulmain amai na mbege ti bahoro
2: ni laa fa ti so tongana e sara tonganso so même na laa kue biri après kuta azo atene na ye agba ti atënë mbi tene ala bon fa ti so ala ga e buli kozo biri so mbi pensé kuta azo aba na e mbeni e buli na ala e tene ala bon fa ti so e na ambeni amoské so ape ti e peut tene e leke ni mbeni girai kue ayeka ti tene e lekere ni ti tene e sara kodro ti ni amai mbi
1: pensépproje so si ala jana so si aye da ape
2: projet ni laa fa ti so e ngba ti organisé ni so me mbi pensé kozo projet ni so aye gi ndara parce que mbi tene ala mbege na mbage tongana zo aye na ndara ape lo e yoko ape parce que français aye premier mbi tene fade fa na ala exemple tongana ndö ti mbi so laa so mbi laa mbi ngba ti lo ti mbi ba tene tënë jusqu'à ndali ti girai ti mbi so président assemblée amû mbi ague na mbi na mec bon so mbi fa na ala importance ni parce que zo tongana lo inga importance ti ape le sara kari ape donc faso yeso ni aga il faut yekeke aga tuna madango ya encore quelque temps il faut gonala yekeke ala inga surtout biso mila minani ni na mosquée ba akel zo tongana so ala irimi zo bige to zo faso a irimi même a malheur il faut mila mi assister tout ye donc binga même a iti d'après la i ancien menge 6 heures à 7h30 dans le logo école. Bon, parfois 6h sur l'heure, so à Doumelinga, tu es à Irimika. Minga, bon. Mais si tu es à 13h à 15h, so parfois tu es à l'école à Sigi, 12h30 à la Gaïa, c'est à 13h à 15h. Bon, pas 13h, déjà à Irimito, so Guy, so à s'occuper. Je me demande de faire, tu es à mes familles, il faut 9 mois. Mais il y a quoi à l'outil.